Naktis vēl tiesa savu šalta delnā Ant tavu lūpu miega svētima tīla Mēs žīdēm likī

Naktis vēl tiesa savu šaltu delnu ant tavu lūpu miega svetima tīla. Mēs žīdim līdzi